Adi evren kuri amal tawge nubakan evren na faalwi adi evren frassarakum ulunu kantatta ebahi ekamge azab ais evren washadiye.

adi evren kuri amal tawge nubakan evrenna faalwi adi evren frassarakum ulunu kantatta ebahi ekamge azab ais evren washadiye